0: Dōma, rima juya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgūdū nā māruwe nō mārka, ōlgūmār cēsūk nyendā inarī.
2: ōlgūmār chārts.